alt være stemt, så kan jeg godt nok på resten igen der, så du hører på anden, du hører, der kommer ind. Well,